نين لغالي تونسي غني سيغي نغولو نغات كوانا نغات كابلاغا كي لاون في نين غولي غالي ني غولو مزي وني چاچان غوني نام كاسوغي ومغي كافكيني كاين من غاي مار غاي مغاي جوت كتام نسانا غير نسان غلان إخلان مجان مادي نان أسا إري دفنغونا كدا غين كدايا غاي فيتونا دا غول دا غاي سوم كاقلن غدا نتوسي غرام لو يال مغاي لا غيني نايما لا غاي دونو ishana ngocho yego no fay lakto ko de jew meno let on mi kayna mi directeur mongol ma chor glo fok namna sami mala ko do shuku tijane kayna m job kayn mi somon non kavi ane tabe done kebe ay nga fay kay ishana ma kayna ne mi fam nga aw hen dan ga le gande fituda fitut kayn glo haya le kol ngol ma tugurana kayma universite na kayma campus na kay fitut kayn la kayn kala dan ngol da fi fitoudan wal da kayn fum may goy na kamarele kayn si la kayn la way nga dang tous ya kayla won fi wa kayn gara do yal mi ga gut kule fok mo fi hatta ngol da kayn si fitou si kayn farala ni si la wa kay markebe kayn am nga min sama hatta yum kayn jarangara jitta isa kayn am nga mi sa ma jewe xen procera en ma jewe xen fok ma fi naqad fi dawra tan ma yuma la kamesena xen burda dok ma fi di fi tel fi avril fu ku sa da bir ma cha dok ma fi di da xen si fulum nga dam wal dan gani a ga fi do de fi gani si ka khal a gut ku de wal do glo da fi naqad da faya wa hen tan gani xen a fat la bara fi naqad kat gan dan non qaf gani xen sa gal fi makana xen fi tut li gani do esko ni kay ni sisa ngulo sa lagulo fok na chaja ke gal vi sa kalisko ye gal na se mu laji na kay gal ma gal makana kay mangwal ma cholo fok na mu sem de fi na de fi na sam yuma la idris to ko adikar kay nam khagala hede sum sa se gen la klak le kay la onu vi kalma nan kalisko ye ne se gal ma maka mu li laji ngen no kay nam ngut ngol ngu mi gay na kay ni se law kay se nam na kay ni se dala wa azi game was a dog fali masumni kalisko yo anaisa ge galfi maka migena en dala faram gani mi fam nga akain mai doy gatan kaf dume gain am law kai tanam gani wa fati wa waqala barafi nagat magat gan nagan kalisko sundi gran diska damnala sundi da gain fokma chuli so gut kula wol de kula de mol da tura da en job kai mi sumai si kurani vi mol da tura non kaf sa gai farangol vi jamen da hizi magatam jamen ko bina خايفي تو د فيزيكا خايفي تو د فيزيلي دوني بور د في سامدي عند رات رند ما هي تاع بور د كل د في دي لو قايس وني كاين سي في تو زلوني هلي ماتي ام لو تو زوخي مو جمالا او تي ميرا مارتا تو غرا دا كاين غاي فرمول في جامين تاني كاين يان لا نغلا غوري مول دا تورا دا تشاري كو جودي كاين سامي هيني كو دي كاين في تو د في لي دوني بور في سامدي نا بور د تو كي دي في تو قايس وني كاين غايا miramar garma tukurana kain atap ki dwenki kafi kebe kutkula wolde gula di fi molda tura da gain hodos mar kebe hawa kain tsundigata kain mi fokna fi wolde gula di fi molda tura da kain juap kain mi kurona fi molda tura da ga jamen isi mgadam jamen nung kafi ke fitu di fi ngolde kaa kain mi yumal ajena kain li doani burda tokidi da fitil dilo kaisu ni ga heli matia mlu tunsu ke yumala mira marma tugura na ka inga farama lenga na lebu farango la fi jamen tani bu nage awa ka inne burfeti ni lak mi kla fande du ga ni ka ro ta fale bur ma fokna ma khodi ga ma da isko mara awa ka in chopu gabriel nan katu glo mo ga ki chawnu le ti glo ni mi famnga

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nani jamena rul kafiki digre trokh radio Tchad cabine technique. Shukran mokhsaso degge sikario malama in mutrashin gine rasmiyan in intiqabat in sectorial de teline in geger gine internang sharmi shar bagrmi ayer la miss matigre taga ndamani taran malama de toyo audience de agat kini de la reis in majlis in dusture maître Jean Bernard Padare matigre de si mutrashinge rignen un rigue ngal élection partielle de teligné ngal tarnangrenti inu haras albiar inu hajer lamis matigre assemblée nationale unun maktub dossier de teligné dossier macha mure de rio rachakhni mure dogge rignen un rigue tan mutrashin gne tijani pen azab siyasing tamrge win azab siyasing mataka ngal tarnangti ka qassa tarnang shari bagrmi nung gorondala insenane murre dossier so maktub so rignen agat kandoge u akat kini eli dossierum fasa tanu mutrashin gnden dogne banndala ndein dossierne dossier des dossier sinin yani matagre akatkini yani or danida ashan rignen yani kolxor ngo or ndamida ngal kolxo in code in electoral de tel ñine ngal line de rigndox ñine reis in majlis in dostour maître Jean Bernard Padare akatka elle est lazim de ogon carré de dog maktub de teño ino wofuk de in intiqabate majlis in dostour raska o akatka elle est garde in gudine ko ndokh nya kort dob daninye o okhmana yani nom gal certain de ngal line de ndokh nyinin fasatine kuninya fasagadla kalin koro mutrashin gine in wakala wataniya in intiqabate janim nindala Jean Bernard Padare li lazim ko rahab kol khonge de fasine de didine lazim yani ko kombalinya kembalinya jan yani de fasen kuninya de didin dala yani jakongo kuninyida mutrashingine inazap siyasingen de jamiingen de no te elerngi yani regroupement in parti politique gine in sefir gende utun chatti muassasa bubunge malama de telingine in dialogue et au niveau de teligné chan tamdi tam takhir de injawé deltaga ministre de kalaf ko tokol ko in ngal kalene chank togon amni manne wa amni in jawde teligné
عشان تنيني مشاكل كوي دي ان خطورون دي ان جوي ننكا اوتو تاونيا اغرو سيلفو باستورال اكات كندوغي تخصا خو كل خو نجار كل خو ان جوي ان كل خو ان هاين دي ان دي كل جنيك اشكن نوغدي تانو تغيير ان تغيير دي ان جو دي عدر نقير خنن تم ششرس دي تلينيني tam man de tri as digne mashakil inang de tunyongo er dani danin matak orondoge tanu nasher zine introyne risi in ro jimine ro sirio karyo naf muy in bar de buriot siri karmachine de jang nasher dala dubelem telem goy sou de grax ñu dong singi ron siomose umar idriss umar mon kasken cabine technique mahmoud gassara